0: Stevie.
1: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
2: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
1: Obiščite salone Škerjanc ali škerjanc.com.
3: Hočeš shujšati, porihtati prehrano ali samo biti fit?
4: Prenesi aplikacijo M2X Club, se registriraj in začni.
3: Rezultate boš videl in začutil.
4: M2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
5: Avto se mi je pokvaril.
6: Brez skrbi. 24 ur na dan avtoservis in avtovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
7: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
8: City.

0: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. S feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karince. Feromol.
1: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at
3: City.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
2: Ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
3: City.

0: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
1: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druga. Tako da se vidimo, vabljeni.
2: Ja, ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
3: City.

0: avto se mi je pokvaril.
1: Brez skrbi. 24 ur na dan avtoservis in avtovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
3: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
4: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
5: City. Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
6: Dobrodošli v oddaji, ker si vsako nedeljo vzamemo čas zase, za svoje zdravje, dobro počutje in za stvari, ki jih v hitrem tempu tedna pogosto spregledamo. Torej, pozdravljeni še v eni aktivni nedelji, Natalija bom v tvoji družbi. No, danes pa ni čisto navadna nedelja, danes je namreč prvi poletni dan in hkrati najdaljši dan v letu. Sonce bo na nebu dlje kot katerekoli drugi dan in noč pa najkrajša. Ta pojav imenujemo poletni solstici. Ljudje so ga opazovali že tisočletja pred nami. Brez telefonov, brez koledarjev in brez nekih vremenskih aplikacij so vedeli, da se bo zgodilo nekaj posebnega. Sonce je doseglo svoje najvišje točko na nebu in narava je bila na vrhuncu svoje moči. Zanimivo je, da skoraj vsaka kultura na svetu pozna praznovanja, povezana s tem dnem. Nekateri so prižigali krsove, drugi so plesali, tretji so se zahvaljevali za pridelek. No, vsem pa je bilo skupno eno, zavedanje, da svetloba vpliva na naše življenje veliko bolj, kot si lahko sploh predstavljamo. In morda je prav zato poletje za marsikoga najlepši del leta. Več svetlobe, več smo zunaj, več se posledično tudi družimo in več priložnosti, da se lahko tudi gibamo. Tako da v nadaljevanju bomo govorili prav o tem, ampak najprej odlični hiti.
5: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v Spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na bencinskih servisih Petrol in na entriu.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v Spodnjem Dupleku.
1: Ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.
3: City.
2: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
0: Dobro jutro, zbrani. To je aktivna nedelja, jaz sem Natalija. Danes je prvi poletni dan, tako da se posvečamo tej tematiki poletnega solsticija, torej najdaljšemu dnevu v letu. Verjetno je vsak pri sebi opazil, da smo poleti pogosteje boljše volje, da imamo več energije, da smo pripravljeni, ne vem, iti na sprehod, na kolo ali pa samo pač posedeti nekje zunaj malo dlje. To ni samo občutek, sonce ima na naše telo precej večji vpliv, kot se predstavljamo. Ko svetloba pride do naših oči, možgani dobijo signal, da je čas za budnost. No, in takrat se začnejo procesi, ki vplivajo na naše razpoloženje, na našo energijo, tudi motivacijo. Telo proizvaja več serotonina, ki mu pogosto rečemo kar hormon dobrega počutja. Hkrati pa se zmanjša izločanje melatonina, hormon, ki telesu sporoča, da je čas za spanje. Zato ni naključje, da se marsikdo poleti počuti bolj optimistično. Po drugi strani pa sonce samo po sebi ni neka čarobna rešitev za utrujenost. Čeprav imamo več svetlobe, še vedno potrebujemo spanec, še vedno potrebujemo počitek in tudi čas zase. Včasih imamo ta občutek, da pač moramo izkoristiti zdaj vsak sončen dan, vsak trenutek, da mora biti vsak vikend poseben, vsak prosti popoldan zapolnjen z razno raznimi aktivnostmi, ampak telo vemo, da ne deluje tako. Telo najbolj uživa v ravnovesju, tako da verjetno največ naredimo zase takrat, ko ne počnemo nič spektakularnega. In morda je ravno današnji dan dobra priložnost, da se vprašamo, ja, kaj bi mi pa danes res pasalo? Dolg sprehod, kava na terasi, mogoče kakšen izlet s kolesom, ali pa nič. Samo pač malo, ne vem, na klopci presedeti ali pa na ležalniku na sončku. Vsak naj si odgovori po svoje, ampak nam bo govorila glasba.
2: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
1: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca. Tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
4: A res?
3: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
4: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
5: Ja, gremo!
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
2: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.
8: City.
2: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
0: Poslušaš Aktivno nedeljo, Natalija, sem še vedno v tvoji družbi, danes praznujemo najdaljši dan v letu, sonce bo z nami do večera, tako da se ti nikamor ne mudi, komod še malo se zlekneš v kak klopčič. Poleti namreč veliko ljudi opaža, da spijo slabše in to ni naključje. Naše telo ima svoj notranji ritem, ki ga močno usmerja svetloba. Ko se zvečer stemni, možgani dobijo signal, da se bliža čas za počitek. Poleti sonce zahaja pozneje, večeri so svetli in pogosto se nam zgodi, da smo precej dlje aktivni in zvečer zunaj kot pa sicer. Dodajmo pa še na to vroče spalnice, odprta okna, kamor uhajajo in pridejo na obisk komarji, pa mogoče še tudi kakšni drugi pozni pikniki in potem zjutraj gotovimo, da budilka res ni na naši strani. Strokovnjaki za spanje zato pogosto podarjajo nekaj povsem preprostega, kar čukajo že vrabčki na drevesu in na to smo tudi že večkrat opozorili, torej naše telo pač obožuje rutino. Ni pomembno, ali je to januar, ni pomembno, ali je junij, če hodimo spat približno ob isti uri, vstajamo približno ob isti uri, se telo lažje prilagodi. Seveda to ne pomeni zdaj, da moramo poleti živeti po nekem urniku, daleč od tega, pomeni pa, da ni nič narobe, če kakšen sončni zahod občudujemo spočiti in ne popolnoma izčrpani. Poletje je torej čas, ko bi morali imeti več energije in spanec je še vedno najboljša investicija v dobro počutje. Spet nekaj odličnih hitov in sem takoj nazaj.
2: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
1: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
0: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in sestavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
3: City.
0: Aktivna nedelja. Ti. In Radio City.
4: Lep dober dan v moji družbi. Natalija sem tukaj in tukaj je aktivna nedelja. Danes govorimo o poletju, ker je danes pač prvi poletni dan. Dnevi so daljši, tudi naš jedilnik pogosto izgleda precej drugače kot sredi januarja, kaj ne? Zagotovo paziš, da poleti redkeje hrepeniš po neki težki hrani, ker verjetno si je redko kdo pri, ne vem, 30 plus stopinjah zaželi velik hrušnik vroče enolončnice, ali pečenke. Veliko bolj nam zadišijo lubenica, recimo jagode, solata, paradižnik ali kakšna druga bolj osvežilna malica. In zatem se ne skriva samo stvar okusa. Ko so temperature visoke, telo porabi manj energije za ohranjene toplote. Hkrati izgubljamo več tekočine. Zato nas naravno vleče k živilom, ki vsebujejo veliko vode. Prav zato so poletna živila pogosto tako fajno osvežilna. Lubenica vsebuje več kot 90% vode, podobno velja tudi za kumare, melone in številno drugo sezonsko sadje ter zelenjavo. Tako da poletje nas samo po sebi na nek način usmerja k nekoliko lažji prehrani. No, seveda to ne pomeni, da zdaj moramo ves čas jesti samo solato. Pomeni pa, da imamo v tem času leta odlično priložnost, da na krožnik vključimo več lokalnih, tudi sezonskih.

0: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
1: A res?
0: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
1: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
2: Ja, gremo!
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
6: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
7: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
8: City.
7: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
9: Poslušaš aktivno nedeljo, Natalija, sem v tvoji družbi. No, poletje je čas sladoledov, pa limonad, pa kav na terasi in dolgih dni na soncu. Je pa tudi čas, ko pogosto pozabimo na nekaj zelo osnovnega, ja, na vodo. Občutek žeje ni vedno zanesljiv pokazatelj. Ko smo žejni, je telo pogosto že začelo opozarjati, da mu tekočine primanjkuje. In ni treba, da smo športniki ali da tečemo neki maraton. Dovolj je le en topel dan, nekaj ur na soncu in malo, premalo pozornosti pri pitju tekočine. Znaki so pogosto zelo običajni, glavobol, utrujenost, slabša koncentracija, razdražljivost in včasih mislimo, da smo samo utrujeni. No, v resnici pa nam telo sporoča, daj mi kozarec vode. Poleti je dobro, da imamo steklenico vode vedno pri roki, ali to v avtu, ali v torbici, na mizi v službi, doma, ker ko smo dobro hidrirani, deluje bolje praktično vse. Od koncentracije do telesne zmogljivosti. Tako da, evo, čas za en deci vode. Smo, no, zdaj pa glasba.
7: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: avto se mi je pokvaril.
1: Brez skrbi. 24 ur na dan Autoservis in Avtovlika Topič za vas poskrbi. NIC 70 990 880.
2: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
3: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. Feromolom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol. Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
4: City. Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
5: Aktivna nedelja na Radio City v teku. Natalija, te pozdravljam. Danes ni samo prvi poletni dan oziroma poletni solstici, ampak tudi svetovni dan joge. Morda se kdo zdaj sprašuje, ja, kakšna je zdaj to povezava med poletjem in jogo? Pravzaprav precej velika. Združeni narodi so za mednarodni dan joge izbrali prav na 21. junij zaradi simbolike poletnega solsticija, ki ima tudi v indijski tradiciji poseben pomen. Sicer pa, ko nekdo meni jogo, si marsikdo predstavlja zelo gibčne ljudi, ki brez težav stojijo na glavi, se lotevajo drugih takih zahtevnih položajev, zato je joga tudi veliko krat napačno razumljena. No, v resnici pa beseda joga v sanskrtu pomeni povezovanje oziroma združevanje. Gre za povezavo med telesom, dihom in umom in pravzaprav joga ni nastala kot oblika vadbe, kot jo poznamo danes. Tudi raziskave v zadnjih letih potrjujejo številne koristi redne vadbe joge, med drugim izboljša gibljivost, ravnotežje, moč, telesno držo, poveča pa tudi pozitiven vpliv na obvladovanje stresa in kakovost življenja. Zato ne preseneča dejstvo, da številni ljudje pri jogi najprej opazijo preproste stvari, da se recimo lažje zravnajo, jih manj boli hrbet in podobno. In ravno to je pogosto največja vrednost joge. Ne popoln položaj, ne fotografija za družbena omrežja, ampak občutek, da se v svojem telesu spet počutimo nekoliko bolje kot prej. Morda je tudi to lepo sporočilo današnjega dne. Ni treba, da naredimo nekaj velikega. Dovolj je že majhna sprememba, ki jo bomo čutili že jutri. Zdaj pa bomo začutili malo ritmov. Ponovno so tukaj odlični hiti.
4: Aktivna nedelja.

0: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.
1: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu.
5: City.
0: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
6: Smo nazaj v aktivni nedelji. Natalija, te pozdravljam. Si kdaj opazil, da si ljudje pogosto obljube dajemo dvakrat. Prvič januarja in drugič poleti. Poletje ima zanimivo lastnost, čeprav se leto ni začelo na novo, imamo občutek, da se odpira neko novo poglavje. Morda zato, ker so dnevi daljši, morda zato, ker več časa preživimo zunaj in si končno vzamemo tudi čas zase, ker veliko ljudi začne poleti več hoditi, več kolesariti, se ukvarjati z aktivnosti, za katere prej recimo ni bilo časa. Zato spremembe pogosto ne potrebujejo velike revolucije, ne? Ni treba, da zdaj treniramo vsak dan in popolnoma spremenimo na glavo življenje, ker veliko moč imajo ravno te majhne stvari. In poletje nam pri tem pomaga, da je vse skupaj nekoliko lažje. No, lažje pa je tudi za samimi odličnimi hiti.
0: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
7: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
1: Ja, ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
3: City.
2: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
4: Dobrodošli še v zadnjem delu današnje aktivne nedelje. Natalija, ti lepo maham. Danes smo govorili o poletnem solsticiju, o svetlobi, o prehrani, no, nasploh o poletju. Pred nami je namreč najdaljši dan v letu. Sonce je na svoji najvišji točki, pred nami pa so tedni toplote, dopustov in dolgih večerov. In jaz se že res resnično veselim. Izkoristimo to svetlobo, pa ne samo tiste na nebu, tudi tisto, ki jo najdemo v stvarih, zaradi katerih se počutimo dobro. Mogoče je v sprehodu, v druženju ali pa v ničem povsem tvojem. Naj bo to tudi sporočilo prvega poletnega dne, da si dovolimo več časa na prostem, več smeha, več trenutkov, ki jih ne merimo z uro. In želim ti, da v to poletje polno lepih zgodb, novih doživeti in sončnih spominov. Hvala, ker ste bili tudi danes z mano v današnji aktivni nedelji. Zdaj pa je čas za še nekaj odlične glasbe in uživanje v najdaljšem dnevu letošnjega leta.
2: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
1: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
0: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
2: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
3: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beletničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druženja. Tako da se vidimo, vabljeni.
2: City.

0: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
1: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. S feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.

0: avto se mi je pokvaril.
1: Brez skrbi. 24 ur na dan autoservis in avtovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
2: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
3: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
4: City.

0: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
1: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
2: A res?
1: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
2: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
3: Ja, gremo!
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Več na Family Park. Pikaši!
6: City.

0: Bence.
1: Biz kupleyen o. Najdeno.
2: Bravo, v soboto smo na lokaciji Groška vrata Maribor zgubili dioptrijska sončna očala Ray-Ban. Ker so dioptrijska nobenemu ne koristijo, nam pa so zelo potrebna. Prosim najditeljem, da pokliče na 0412808289, 0412808289, nagrada 100 evrov, hvala.
1: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
1: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na Entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija. V spodnjem Dupleku.
2: City.

0: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. S feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karince. Feromol.
1: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: City.

0: eno? Najdeno.
1: Zdravo, v soboto smo na lokaciji Groška vrata Maribor zgubili dioptrijska sončna očala Ray-Ban, ker so dioptrijska nobenemu ne koristijo, nam pa so zelo potrebna. Prosim naditeljem, da pokliče na 0412 8 0289, 0412 8 0289, nagrada 100 €. Hvala.
0: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
1: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.
2: Avto se mi je pokvaril.
3: Brez skrbi. 24 ur na dan autoservis in avtovlika Topič za vas poskrbi. NIC 70 990 880.

0: 17. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulić, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester Slovenske filharmonije, Gala večer Slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
1: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizza roll tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druženja. Tak da se vidimo, vabljeni.
2: Ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
3: City.

0: najdeno.
1: Bravo, v soboto smo na lokaciji Groška vrata Maribor zgubili dioptrijska sončna očala Ray-Ban. Ker so dioptrijska nobenemu ne koristijo, nam pa so zelo potrebna. Prosim naditeljem, da pokliče na 0412 8 0289, 0412 8 0289, nagrada 100 evrov, hvala.
0: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
1: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na Entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku. City.

0: Auto se mi je pokvaril.
1: Brez skrbi. 24 ur na dan autoservis in Avtovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
2: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
3: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. S feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
4: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
5: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
4: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
6: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
7: A res?
6: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
7: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
8: Ja, gremo!
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Več na familypark.si.
11: City.

0: Parlez-vous France?
1: Sami Hiti. Radio City.

0: Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: City.

0: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu.
4: City.

0: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
1: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. Feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol. City.

0: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
1: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
2: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
3: City.

so plesne korake, s katerimi lebdela bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tuji ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah, enkrat samba.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje